Shirin mana godiya wanda da kai ne za mu gimtse shirin namu a daidai wannan lokaci, duba da lokaci da yake ta hararar mu, inda muka tattauna a kan batun dogon hutun makaranta, wani irin tanadi ya kamata iyaye su yi domin ƴaƴansu su amfana da wannan hutu. Masu sauraro, hakika hutu ba wai kawai lokaci ne kamar yadda aka ce na hutawar ba, wata dama ce da iyaye za su yi amfani da ita wajen gina ko kuma ƙara tarbiyyantar da yaransu, ƙara musu wani ilimin, koyar da su sana'o'i da kuma ƙara kusantar waɗannan ƴaƴan nasu domin su fahimci wasu ɗabi'u tattare da su ko kuma wasu halaye. Inda da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin, sai ce a tara da mu gobe da misalin ƙarfe 7 na safiya idan mai duka ya kama, domin jin mu a wani sabon shirin na An Tashi Lafiya. Amatul Miza Abdurrahman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 Zango na FM.